प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरु नगरी आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य 45वीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य 70वीं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति।

आसनस्य आवश्यकता अस्ति यः शीघ्रं कार्यं कर्तुं शक्नुयात्। सुशासनं दातुं समर्थः भवेत्, समस्याः समाधानं कृत्वा देशः प्रगतिपथे नेतुं च समर्थः भवेत्। तेन एतदपि उक्तं यत् भाजपादलस्य शासनम् अधुना एकविंशतिराज्येषु वर्तते, यत्र लोककल्याणाय देशस्य समृद्धे च कार्यं क्रियते। प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस्दलोपरि स्त्रीणां प्रति अविश्वासस्य आरोपं प्रख्यापितवान्। सः अवदत् यत् काङ्ग्रेस्दलेन संसदि नारीवन्दनसंशोधनविधेयकस्य विरोधे मतदानं कृतं, यस्मिन् संसदि महिलानां कृते 33% आरक्षणस्य व्यवस्था कृता आसीत्। प्रधानमन्त्री राष्ट्रविकासाय कार्यं कर्तुं तथा च अमेरिका ईरान युद्धजनितानां समावानानां सम्मुखीकर्तुं जनेभ्यः एकताया आह्वानम् अपि अकरोत्। उत्तरप्रदेशराज्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान्। भाजपादलस्य षड् नेतारः मंत्रिरूपेण शपथं गृहीतवन्तः। राज्यपालया आनन्दीबेन पटेल वर्यया लखनऊनगरे जनभवने आयोजिते कार्यक्रमे एतेभ्यः मंत्रिभ्यः पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदत्ता। भाजपादलस्य पूर्वप्रदेशाध्यक्ष भूपेन्द्रचौधरी तथा भाजपानेता मनोजपाण्डेयः मंत्रिमंडले मंत्रिणो नियुक्तौ। राज्यमंत्री अजित पाल सिंह तथा सोमेन्द्र तोमर च स्वतंत्र प्रभार युक्त मंत्रिणो अभवताम। अस्मिन्नेव काले कृष्णा पासवानः, सुरेन्द्र दिलेरः, हंसराज विश्वकर्मा तथा कैलाश राजपूतः च राज्यमंत्रिरूपेण मंत्रिमंडले समावेशिताः। अनेन विस्तारेण उत्तरप्रदेश विधानसभायाः 3+400 सदस्येषु मंत्रिपरिषदि संख्या षष्टी जाता, या स्वीकृतमंत्रिणाम् अधिकाः संख्या अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर्यावरणं प्रति उत्तरदायित्वभावेन, युवा सशक्तीकरणेन तथा आन्तरिक शुचिताया भावनया सह विकसित भारत निर्माणाय एकतां स्थापयितुम् आह्वानम् अकरोत्। अद्य बेंगलुरुनगरे आयोजिते आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः 45 वर्षपूर्ति समारोहे श्रीमोदी सहभागितां कृतवान्। तेन संस्थायाः नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य उद्घाटनमपि कृतम्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् सेवा, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक परिवर्तन चेत्यादिषु क्षेत्रेषु आर्ट ऑफ लिविंग संस्थायाः भूमिका अत्यन्तं महत्वपूर्णा अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये टीवी के दलस्य संस्थापकः श्री सी जोसेफ विजयः अद्य प्रातःकाले मुख्यमंत्री पदस्य शपथं गृहीतवान्। राज्यस्य राज्यपालः राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरस्य अध्यक्षे नेहरू इंडोर स्टेडियम इत्यत्र आयोजिते शपथग्रहण समारोहे श्री विजयः पदगोपनीयतायाश्च शपथं गृहीतवान्। तेन सह नवमंत्रिणः अपि शपथं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे राहुल गांधी तथा तमिल चलचित्र उद्योगस्य अनेकाः प्रसिद्धाः जनाः उपस्थिताः आसन्। श्रीविजयेन ऐतिह्यं निर्मितं यत् तस्य दलं स्वस्य प्रथमैव निर्वाचने महद्विजयम् अलभत्। काङ्ग्रेस्दलं सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके तथा आईयूएमएल चेत्यादीनां दलानां साहाय्येन श्रीविजयः 20+100 निर्वाचितविधायकानां समर्थनम् अलभत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य श्री सी जोसेफ विजयाय पदग्रहणस्य उपलक्ष्ये तस्मै शुभकामनां प्रेषितवान्। श्रीमोदी सामाजिक माध्यमे उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनं तमिलनाडु प्रशासनेन सह मिलित्वा जनानां जीवनस्तरस्य उन्नयनार्थं निरन्तरं कार्यं करिष्यति। तेन श्रीविजयस्य आगामी कार्यकालाय अपि शुभकामनाः प्रदत्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेता डॉ हिमंता विश्व शर्मा विधायकदलस्य नेतारूपेण निर्वाचितः। अद्य प्रातःकाले गुवाहाटीनगरे सम्पन्नायां सभायां रञ्जितकुमारदासः, विश्वजीतदयमारी, अजन्तानियोगः, राजदीपरायः, अशोकसिङ्गलः, पीयूषहजारिका समेत्य 8 भाजपादलस्य विधायकाः डॉ हिमन्तबिस्वाशर्मणः नाम प्रस्तावितवन्तः। शिक्षामन्त्रालयः ग्रीष्मावकाशकाले देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु भारतीयभाषायाः कृते ग्रीष्मकालीनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। एषः एकसप्ताहात्मकः शिबिरः भारतीयभाषासु मौलिकसंवादकौशल अधिगमाय, शब्दपरिचयाय, आत्मपरिचयप्रदर्शनाय, वास्तविकजीवनसंवादाय तथा च संस्कृतेः प्रशंसाय च केन्द्रितः भविष्यति। श्रीलंकादेशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारादिसानायके अद्य टीवी के दलस्य प्रमुखः सी जोसेफ विजयः इत्यस्मै तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमंत्रीपदस्य शपथग्रहणानन्तरं त्वरितमेव शुभकामनाः प्रदत्ताः।
सामाजिक माध्यमे एकस्मिन् सन्देशे दिशानायके उक्तं यत् श्रीलंका